0: nínú wọn ni iwájú ni yóò máa lọ láṣẹ ìgbà orúkọ mi kí wọn fẹlẹ ìwọ ojú ọkọ mi sọ pé kí kókó kan tó ọkọ tó ti.
1: Eyàwó ni ìjọba
0: orúkọ mi ni akẹwọn olúwàbí láti òkúta bóyá àmúlò láti òkúta bóyá.

Nigeria ti darapọ̀ mọ́ ayé digital. Ìwọ náà má gbẹ̀yìn láti darapọ̀ mọ́ àwọn tó ń jẹ ìgbádùn ayé digital pẹ̀lú Free TV tó fún ẹ láǹfààní. Àǹfààní láti máa wo àwọn ìkànnì móhùnmáwòrán tó tó ọgọ́rùn-ún níye tó kún fún eré ìdárayá, eré ìtàgé àti ìròyìn láìsanwó kankan. O lè rí èyíkéyìí dìkódà rẹ kí o sì gbé sí ìkànnì Match Concert tàbí kí o wò lórí ìkànnì app Free TV tí o lè fi sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ rẹ. Ìkéde yìí wá láti iléeṣẹ́ National Broadcasting Commission NBC. Má dúró kí ìdúró wà fún ìwòran rẹ.

energy lónìí kí o sì ní iná tó ṣe fi ọkọ̀ tán. Bí ìgbàkúùgbà tó bá nínú rẹ̀, a ní solar panels. Eléyìí tó dára pẹ̀lú hybrid inverter tó ṣe gbójúlé. Gbogbo èyí lójú kan so 100% grade A cells ló tún ní. Àṣẹ ìdánilójú ọlọ́dún márùn-ún gbáko ló ní èyí tí fini lọ́kàn balẹ̀. Ẹ pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 0806-570-2889 tàbí kẹ́ kàn sí wa lórí WhatsApp 0707-948-8124 0707-948-8124 ITEL Energy, Light Up Nigeria.